0: og hjertet slår.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Det Simon?
3: Ja.
2: Det Tørdal fra eksamenssekretariatet her.
3: Ja, det stemmer.
2: Jeg har fått en sak på bordet her som litt sånn kinky, og det dreier seg om noen bordtennisrekkerter.
3: Ok.
2: Det sånn at du har forsynt deg rekkerten til en annen som du har studert med?
3: Jeg hadde en rekkert som, som jeg og en kamerat vi fant på det auditorium.
2: Ja.
3: Jeg spilte litt med den.
2: Ja, du tok han... altså rekkerten til en annen medstudent?
3: Ja, nei, jeg vet ikke hvem det var sin.
2: Ja.
3: Altså, men det bare lå der, så...
2: Jeg tror ikke jeg så interessert i lange forklaringer, men dette har jo konsekvenser for eksamensavvikling og oppgaver du har levert inn her. Det er jo tyveri.
3: Tyveri? Ja, men han som... Den rekkerten der, han har fått tilbake.
2: Ja, men vi i eksamenssekretariatet synes det veldig alvorlig at du tar en annens rekkert.
3: Altså, det er ingen som har stjålet rekken. Altså, den lå i et auditorium.
2: Står det en bil ute i gaten, så er det jo tyveri hvis du tar den.
3: Men altså, den her, det er han som eide den rekken her, har fått den tilbake.
2: Leverer du en bil tilbake etter å ha stjålet den, så har du fortsatt stjålet den.
3: Altså, det forstår jeg ikke.
2: Ja, vi har hatt et møte på dette her i hvert fall, og når det gjelder de besvarelsene du har levert, så vil ikke de bli evaluert noe videre.
3: Altså, har dette det med bordtennis å gjøre?
2: Det vil jeg jo si i høyeste grad.
3: Det jo litt rart, da.
2: Hvorfor det?
3: Altså, det her, den rekkerten her var en i klassen min som fant, og så ga han den rekkerten til meg.
2: Ja, og heleren er jo ikke bedre enn stjeleren.
3: Jeg har bare spilt i friminutt, jeg. Altså, jeg kan ikke se hvordan det her henger sammen, jeg.
2: Nei, det tydelig. Så vidt jeg forstår, så har du også fått en jobb på en ungdomsskole i Ytre Enebakk.
3: Ja, riktig. Det stemmer.
2: Ja. Der har vi tatt kontakt med den skolen og informert dem.
3: Ja.
2: Okay. De tar det ganske ille opp, at en som tyvlåner en bordtennisrekkert skal jobbe der. Det lite aktuelt.
3: Men jeg kan ikke forstå at det her tyvlåning.
2: Det vel kanskje der problemet ligger, at du ikke forstår det.
3: Altså, at en rekkert skal...
2: Det
3: ødelegge alt det her. For det første, den rekkerten lå der. En i klassen min tok den. Ja, han ga meg rekkerten.
2: Hva for noe?
3: Er det noe som tuller med meg her?
2: Tror du vi tuller med folks private bordtennisrekketer?
3: Virker nesten litt sånn. Kan jeg snakke med noen andre her?
2: Om du kan snakke med noen andre?
3: Hvem jeg snakker med?
2: Lektor Tørdal.
3: Altså, jeg må få snakke med noen andre. Jeg er forvirret nå.
2: Forvirret?
4: Hva er det for noe?
2: Ja, nei, det jo selvfølgelig Bjørn Grønlien som vil at du skal gå fem på.
3: Yes, ja, Bjørn, ja. Ja, men så kult.
2: Bruk din egen rekkert neste gang, ja.

0: Det er sommerlåta si, det. Don Henley på P4 en tidlig mandagsmorgen.
1: With the wayfarers on, ha? Det er altså solbrillene på. Men det er jo allerede langt på dag I Norge. Vi har lagt bak oss den lyseste helgen I året.
0: Ja, det er sant.
1: Så det ikke mye mørke å hente akkurat I øyeblikket.
0: Hva gjør det med sinnet ditt og livet ditt? Hvilke terningkast gir du selve livet akkurat nå? Vi som alltid nysgjerrige en mandagsmorgen. 1904 nummeret, og start med frokost.
2: Og vi som alltid bortskjemte, fordi våre lyttere har ofte veldig bra terningkast, men vi vil jo bare si at det rom for deg som ny også, ja. I denne store vennegjengen som vi til å sende inn melding og slenge på en tor da, hvis det en tor. Det lov å være helt realistisk her også.
1: Ja, for det, altså, egentlig så skal det jo være som en gauskurve som jeg har lært fra skolen, ikke sant? Det skal være en få den, som dårligst der, og så det mange på midten, og så det få som på blant de aller beste.
2: Ja. Vi har sjelden sånn midt på tre terninger.
1: Ja.
0: Ja, men gi oss en tre da.
2: Nei, men vi tar
1: tre, fire liksom. Ja. Altså, ja, det livet.
2: Ja, ja. Livet selv.
1: 1904 da, start meldingen med frokost og send oss livet selv. Terningkast på livet akkurat nå. Hvorfor? 1904, start meldingen med frokost.

0: Har du gjort tysk leksen din i helga, så vet du hvordan bandet uttales. Jeg tør ikke prøve meg lenger, så du får nesten bare ta deg inn.
1: Unnskyld?
0: Hvordan uttaler du bandet?
1: Ja, det går vel til tysk karakter. Det var Münchenfreit, skal jeg si.
0: Münchenfreit.
2: Ja,
0: det er ikke det greit da, Bjørn?
2: Ja, vet du hva, det er helt i orden. Dere stryker uansett.
1: Det er skoleferie, det får være greit.
0: Det er det?
1: Ja.
2: Akvakjell er skeptisk til min uttalelse om varmebølge her. Hæ? Varmebølge og pluss 2 grader?
0: Ja.
2: Ja, for det er han denne morgenen.
0: Nettopp Elverum.
2: Det er jo innlandsklima, det. Kjell, det er altså kaldt. Og så kan det bli veldig varmt etterpå likevel. I dag godt over 20 grader på Elverum. Og så snakker vi torsdag 25, fredag 29, lørdag 30 grader hos deg.
0: Det er bølge.
2: Kjell. Det er en, i hvert fall en liten bølge. Ja. Det godtar vi på et eller annet stadion i USA eller Mexico eller Kanada. Og nei, hvordan ser folk på livet ellers?
1: Hør på den her. Klink, terningkast 9 på vei til campinga i Uddevalla, Sverige. Startet tur 05, og dermed er ferien startet og skyfri himmel. Hva bedre kan man tenke seg? Enig. Når ferien har startet, bare startet så tidlig som mulig, komme seg ut. Deilig.
0: Ja, det er imponerende. Samtidig så er det noen som ikke har det like bra, og her er det rett og slett en som sliter. Det er Krantor som tekster oss også da, 1904 og starter med frokost, og forteller at i dag er det strykkarakter. Det er for det første mandag, for det andre yrværmeldingen for Bodø viser at det ikke er spesielt bra i dag, og du var vel inne på det i Stabjørn, at Bodø ikke akkurat får drømmesommer i dag.
2: Det verste været, det kan vi slå for oss.
0: Ja. Pluss da, og her kommer det viktigste, et dårlig veddemål om å gå i shorts fram til september. Så Krantor er fanget i shorts, men som han skriver, this too shall pass, så han ser tross alt positivt på livet.
1: Ja. Biter tenna sammen.
2: Ja. Er det en sånn ringenes herre greier?
0: Mistenker det.
2: Ja, lurer på det. Ta med fruktbonden her også, soleklar femmer på terningen. Kom meg ut av huset uten at kona og ungene våknet. Det er en god mandag. Ja,
1: jobba så hardt med det selv i dag, altså. Ja. Åpna døra, sakte, lukke, sakte. Det er vanskelig.
0: Ja, men du klarte det.
1: Ja.
0: Ja, bra. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvor på livets terning du ligger denne mandagsmorgen. Og viktigst, hvorfor? Pay the toll.

0: Céline Dion.
1: Oui, oui.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: En P4.
2: Nå skal vi ikke snakke fransk.
0: Okay.
2: Nå skal vi snakke spansk, nemlig. Fordi det er siste skoledag på fredag for de aller fleste. Og i den anledning så blir det da Duolingo-kurs nå. Hvordan sier man en øl takk på spansk? Dette er jo kanskje første leksjon, i hvert fall hvis du har passert 18.
1: Ja.
2: Kanskje det får noen før også, jeg vet ikke. Hvordan sier man en øl takk på spansk, lurer vi på. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og bli med på vår lille konkurranse fem kjappe.
1: Om ferie i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Skoleferien har begynt, er mange som jobber enda, men vi er der straks.
3: Du er såpass globetrotter at du har brukt et uttrykk i praksis, eller?
1: Si. Gracias.
3: Ja. Flere uttrykk fra ferien da, i fem kjappe. Om ferie etter nyhetene, etter Mumford & Sons.

0: Toto Africa i P4s radiofrokost.
1: Og for en dag, den hemmelige sommergjesten hørtes ut som en tegneseriefigur, eller barnetevfigur.
2: Ja, helt sikkert. Det var veldig vanskelig å anslå kjønn.
1: Ja, veldig.
2: Det skal vi jo ikke gjøre i våre dager lenger.
1: Nei, da.
2: Altså, men du må høre selv og se om du kan finne ut hvem det kan være.
0: Ja, for med vedkommende får du litt av begge deler. Og du hører den i podden da, eller henne?
1: Og aller først så hører vi på Jan, som følger deg videre ut over formiddagen her. Morgen, morgen, Jan!
3: Morgen, morgen! Dere sitter jo alltid og forteller hva fantastisk dere har opplevd i helgen på mandag morgen.
1: Ja.
3: For en møkka helg.
1: Nei!
0: Hva? Hvorfor det?
3: Nei, altså, jeg er så ute og kjører på den VM-profeten nå. Ja. Jeg rykker jo stadig nedover. Jeg ser bare ene navnet etter
2: det andre. De rykker stadig bakover i køen.
3: Ja, det er det jeg gjør! Plutselig begynte Spania å score, og Nederland å score, og Sverige slapp inn mange, og Belgia skorer ikke mål i det hele tatt. Hvordan skal man tippe dette her da? Har dere bare flaks, eller?
0: Ja, ja, Norman, jeg måtte sjekke da, vi er i samme liga, og jeg bare,
3: ja,
0: det går dårlig for deg, men jeg ligger 6 poeng under deg igjen.
3: Ja, så jeg går hjem!
1: Jeg

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Har du hørt at det kamp klokka to I natt?
2: Ja, jeg har fått med meg det.
1: Ja, Norge mot Senegal. Jeg så fotballgæren. Jeg må få med meg den.
2: Ja.
1: Selv om det gjør vondt å tenke på at det kommer til å være helt ødelagt. Så da sitter jeg I morgen sammen med deg.
2: Ja.
1: Hva skal du gjøre?
2: Jeg skal sove. Jeg skal ikke se kampen.
1: En av oss er ved sin fulle fam I morgen da.
2: Ja, sånn får det bare bli. Nei, jeg orker ikke. Jeg klarte så vidt Irak, og dagen etter var så forferdelig at jeg klarer ikke å vil ikke utsette meg selv for det etterpå. Så jeg skal sove. Jeg får være den på en måte lille delen, eller den delen av befolkningen som velger den løsningen.
1: Jeg tror det cirka 25 år siden vi to møttes.
2: Ja.
1: Den gang så var du nattens baron.
2: Ja.
1: Det du ikke lenger det.
2: Nei, ikke det helt klart.
1: Men nå skal vi fokusere på hvordan eller dager skal man holde seg våken til klokka to og forhåpentligvis få en noenlunde grei dag I morgen.
2: Ja.
1: Hva tenker du som hører på? P4 til 1904. Fortell oss hvordan du skal holde deg våken rett og slett, og at du får en OK dag I morgen likevel. P4 til 1904.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Dette er P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
5: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: VM? Hallo, jeg tror vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Ja, det er herlig. Og er det slik at du av en eller annen grunn ikke får sett kampen i natt, så fortvil ikke, for kampen den får du med deg her på P4 i sin helhet. Følg med.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, Tor Christian fra Vestfossen som på vei til Trondheim for å gjøre hva?
3: Jeg skal opp og jobbe litt, og så skal jeg hente helsedatter hjem fra NTNU i Trondheim, så det blir flyttelass hjem igjen.
2: Ja, det blir det, ja. Det høres jo ikke ut som en oppskrift for å se en kamp klokka to i natt.
3: Den skal ses uansett, det kan være helt trygg på.
2: Ja, det, å, jeg liker det. Nå kjenner jeg liksom det.
3: Herlig.
2: Patrioten i meg våkne her.
3: Ja.
2: Nydelig. Ja, men før deg en tid så skal det konkurreres om fine premier. Hvilke tre bokstaver fra ditt eget navn har du plukket?
3: Det blir T-O-O-R.
2: T-O-O-R. Du klar?
3: Ja, vi får kjøre på.
2: Hør på her. Du ferska. Life is life. T-O-R.
3: Sanita Tikaram?
2: Nei.
3: Nei, Opus nummer to i hvert fall.
2: Riktig.
3: Jeg vet jo den første også.
2: Skal du høre en gang til?
3: Ja, takk.
2: Ja.
3: Nå skal jeg til jenten her, vet du. Fader, denne her. Du har
2: 20 sekunder på deg nå. Du har altså den ene, Opus, og så da, er det T-O-R. T-O-R. Nei.
3: Kast ut et navn. Dette kommer jeg til å få høre lenge. Nei, det bare å glemme hjernesteppet.
2: Ja. Nei, men sånn det. Der går
3: nedtur.
2: Ja, det var nedtur. Ja. Du, det var Tracy Chapman på T.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og så var det Robin på R.
3: Ja. Den burde jeg tatt.
2: Ja, jeg vet ikke.
3: Jo, den burde jeg tatt, jo. Absolutt.
2: Men du, la oss være enige om at vi skal slå Senegal, da.
3: Vær helt trygg. Ja. Vi skal se de slå Senegal.
2: Ja, det bra. Ha det.
3: Ja, ha det godt.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

Det kampen live, eller se den I opptak, det et valg jeg ikke har klart å ta stilling til enda. Jeg må bestemme meg snart. Du sliter kanskje med valget selv. Ja, det jo å komme på jobb da, med rødsprengte øyne, eller se den I opptak før jobb. Og hvis dere familie, skal du da vekke barna midt på natta og se kampen sammen. Det kan jo bli et fjerneminne da, man husker for resten av livet faktisk. Uansett, kampen den bør absolutt ses I opptak eller live. Og den starter faktisk om litt over 4 timer bare. Hei, Norge!

Gyllene tider, og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre, og en strålende natt hvis du skal sitte opp og se kampen. Jeg minner også om at du hører kampen her på P4. Vi sender hele, Morten Skott Jansen kommenterer. Det jo perfekt hvis du jobber nattvakt eller kjører bil gjennom natta. Oppladning fra 12, og kampen den starter 2.

0: trompet her for oss. Altså, for en stemning, hvordan er det å være her?
1: Ja, helt fantastisk. Altså, jeg var i Boston på første kampen. Så dro jeg hjem, fra hjemme 3-4 dager.
0: Ja, har du vært i Norge i mellomtiden?
1: Ja, ja, ja, så tok jeg med sønnen min. Så, og nå er jeg her, og nå er det 10.000 nordmenn som er her.
0: Ja.
1: Så dette er så fantastisk.
0: Har du trua på kamp i kveld?
1: Ja, ja. Blir 4-1 i dag også.
0: Ja, ja, ja. Vi sier det. Får jeg høre med sønnen nå, eller?
1: Ja, ja.
0: Sønn til Rune Tribune, hva heter du for noe?
2: Jeg heter William, jeg.
0: William Tribune.
2: William Tribune.
0: Hvordan har det vært å vokse opp med han her som far?
2: Nei, det er jo mye bråk og mye stemning.
0: Men du får være med på mye gøy,
2: ja. Ja, ja, jeg er med på alt da, fotball og ski og alt.
0: Hva synes du det er å være her da? Det er flere tusen nordmenn som lader opp rett bortafor MetLife Stadium.
2: Nei, det er stort. Som alle har hørt, så er det jo 28 år siden sist vi var i VM. Det er jo lenge. Så det er dritstort å være her.
0: Ja, det blir en fantastisk dag.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Dette blir fantastisk! Hey! Woo!